0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezabavljiv kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u certifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radija. Poslanici Skupštine Srbije od 10 sati nastavljaju raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je u Briselu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Petković je ukazao da su Srbi u pokrajini pod svakodnevnim pritiskom Prištine i naglasio da je neophodno preduzeti konkretne korake ka formiranju zajednice srpskih opština. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Peking na razgovore sa kineskim liderom Xi Jinpingom. Uoči puta poručio je da će trgovina biti glavni fokus razgovora, ali je naglasio da će se razgovarati i o Iranu. U borbi za četvrtfinale Mastersa u Rimu Hamad Međedović izgubio od španskog tenisera Martina Landaluze sa rezultatom 2-0. Plasmanom u osminu finala Međedović je zabeležio svoj najbolji rezultat u karijeri na Masters turnirima.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Danas u Srbiji oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna između 15 i 18 stepeni.
1: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
1: Wake up, baby! Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

뚜루뚜움 뚜루뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 뚜루뚜뚜뚜뚜뚜뚜 뚜루뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜
samo da slušamo TD radio. Činjenica što kaže Vojaž, ali realno nikoga ne sluša ni češće ni pomnije od taksista i vozača gradskog prevoza. E, zato inspirisani jednim komentarom sa X-a hoćemo da postavimo pitanje noći. Konkretno taksistima ili bilo kome ko se bavi o prevozom ljudi, a to je: koja je, ljudi, najgluplja priča koju vam je neko ispričao sa zadnjeg sedišta? Pišite nam na Viberu na 069-308-9399, a mi jedva čekamo da čujemo najgluplju priču koju vam je neko ispričao sa zadnjeg sedišta.